Cincelen şive de karısı pişivi de no. Ava mai ke chatra se salur pinzo kalu mashmi mai ke chatra ring kada de. Ha ha ha ha bas ta se bil cha ta kalu ke gina tafus ko zama kal khabar wa sang de lui di ke da wadu di kha. Walaikum salam, walaikum salam, the Luella Paman. Minawalo Gag the FM Salor Nevi, Radio Dilbar Sawabai, Adebi Parawana, Kulaki, Stasu Kurba, Nevi Chama and Erwali Subzema, Ao Sishiruna di Tastamai, the Kitaf Shiruna Tabiada Lakomano Zagoya na utgale kitaba Ajiba gunde malgare kitaba Zagoya na utgale kitaba Ajiba gunde malgare kitaba